Bonga o mana o le talo le tau atu ina maila wai tau di nei teimi o le tai au. Manatu o lo o masolonga le le tau mo le atinu o la lampapa au ni se vayang o le kelopes po lima lo utea ni le tulai valu. Taru tala me sa mo le matanga le nei vai aso peona fafonga le atinu o joe fasa la wina mo e pia tali tulai se fulu lua le hole le so mo le fitu le po ana nei mo le se fa bonga o taru tala me sa mo le tala valu e le tai au na nawe fafonga wo falongolongo na po wese le fiel tele mo lo tupi sa mo peona li putia le suri on tata radio sa mo ye pia le matanga le nei vai aso tatu yai Fifia, my five day four, final one to tell of Sosani, the two Pelo Samay Australia, Yamolta to Malo, Mane, a tele to long arm, Alaya, Yamalanisa buying or Melo to be Samo, Yamalta Fifia, Tapoia, five day four, Malay, lot of five tailor to know, Talon Altata Monsamo, Pelay, Fiuma, all in Avayaso, or Mabayatu. So full Malay all over Tianelli to La. E balu ile to tomo ile samo smaila mai mama la fa fonga o tanto mo fa samo a matanga ni ba yaso o tanto yai